Olha o som de Eurythmics, Love is Strange. Nossa, que legal. Love is Strange. Mas... Olha o som de Eurythmics.